O ko fa fa funga ia te ka nga we ai fareni i he atu ai ofa ki he si family o Sione Mila Bloomfield fa ta wanga ke atu he eki ha fa nonga i he loro tonga fu taimi o e mama hi ko ni. Ho e ki pe mo e ka kai fono atu ku mua ke ta hoko atu ki he ka hi fasi hono hoko i he ta foki mai ki he ta pulu kala ma PMN tonga i he hoani.

0: mahe otu, me kautaha koi a ICM Gas, me nau whanono ngā matua te ugeni malo mahe.
1: Au ik mga ngā tonga, au kia via mawepo ke GM Gas, ke oa te taunga iongo lere, ke he wike kato ape. O wain he tau e wani mai mau whaipatongi ake, komisi tonga. Manatu, ko GM Gas, ma ota hanga tone umea lere, me siya paniki hei ate. Ta ke mea mai o tori mo piri hei ate. Maurapa pe, apply ho, o mea online, pake toki mea mai ke ia te, o fire mea lere o ke fie mao. Manatu, o ki ia te a akesa pae au, ka te epo kia mere kupu, o na fie fia ke tan lele. Fika akesa, ko nova uoua, o nova utaha pa anima pitu iwa. Ka e mai kia kau ke fie mao. Whaka ke ke fika waki mo mea lere. Me he pase se pongo pulu, albo au ke pase se nima o mau ia ia te. Kai men whamiri, kai iuti, mau katoa SUV o ke ia te ia. Manatu e mau tua sila. Nima wanoa, a great South Road, ilo to tau. Manatu, kau ke hau visa ngā oe mitonga, o lava pe a GM ka ke toko nke te motoro. Mea mau inga pe hau ki ngā oe, ke lava to tonga ke mea lere. Petu tak mai reo ke te motoro, fika a kesa, noa uoua, ono mau taha, pani ma pite hiwa. Peko taha nga tonu mai kateau, kwa umai otu, noa uoua, ni ma pite tolu, kwa utaha waru waru. Ki au whainga pehu i te i mala e kwa tau ka. O watu ke, tonga koto ape, maro te ite.
2: Komo alo kife.
3: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
2: I kai, o ku fo u kei si i anena go eni.
4: I kai nena, ku os holoke ta umotu a ke ni mamalu. Koko e ia, moko e foki papa.
5: O ku kamata ai polo kalama o e siwi ngā kaulahi be he tau ni mamalu. I ho o tau ni mamalu, pe ni mahiwa, e o atu ha o nau nau siwi o e ngā kaulahi ta to tongi. I he tau e ua katoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
3: Fai ho o siwi maa mao tolu.
4: E hao i he meili.
6: Hei, Siana, e ka vainga ka pulu he whakao singa o i wike koe ni?
0: Io, i kai ke wha tatari ki ai.
6: Sa ia, mau ha vainga le rei, kai mana tue ke aiha ki i, pe whao whao wha le rei he, ok mau fie mau koe heni he boni te.
7: Ka pau te ke lavea, pia i kai lava o alu ke ngā ue, e ue si ai ni hike. Mau ha whakamata la lahi ange i he acc.co.nz.
8: O hanga he Digicel, o whakawhaingo fua e whetu taki e ngai whaamiri ki tonga, moi Pasifiki. Kono i ngai wanga Digicel lia o whakawhainga maria i e topa pū ki lawa mao i Nusilan, o ki whakatau ia me te uri, supermarketi, pe mo ngai pausa, o lawa ke ave ki o tau ngai whaamiri i tonga, moi Pasifiki. O lawa foki ke ave online i he www.digicelpacific.com. Ki hatoe whakamatala, telefoni ki he fika noa walungi au, tol whaafa, whaua tol. Digicel, o tau whakalaka, whakataha.
9: Whakatulo watu pe a kore peke uhu whanga toi pe i he tala whakatapu na e kamata aki a e ngā ue a e piemento ngā i he ahoni me he ngā luea ka e ata mo e fine motu ani ke uhoko atu a e toofatongia me he tau polo kalama o tau whea o toki mawae i hoko a e hongo fulu mawa. Ko aulin tā o tolo se pasi o ku whakahoa a pe a i hoku tu a o ku iai a te vitamaka kene hoko atu ai polo kalama me hoko ko ia ai hongo fulu māua ki he ono a hengi hengi. Whakawheta ai foki e tau wa usia ai fuafua pule lolo o e ono i mahi nā tau pepe ko tau wa umai ki he vai wa anga maari e o e tau pe a tau lave i he whakakoloa mo ui ai eiki ko e lea pe ia o e fiafini ko e whakawheta i a ene ofa. Whamalo foki kia John Pulu, hono tataki mai tau polo kalamami ane ho ata o a umayai ki he fiafini te uhoko atai konga hono wa pe a toki whaka osi e makatonga lewa o a uki he ono a hengi hengi. Ko e tau fufua polo kalama ko ia ki he fiafini, ko polo kalama anga maheni ai peia whaka wike ua ai langi kakau, pe ko e polo kalama ai to utupu ai au whakahoko atuia e talaha siti ai to utupu tonga e whai whikau i kilifi pope i he fiafini. Hoko ko ia ai walu ko polo kalama tala tala i whale ia ki he mo uilelei. Whakahoko ai polo kalama ko ia o e fiafini i he awha maman lahi ko ia o e tapu i fitapaka whakataha pepe a mohono lelei pe amoe ngahi nunu a kovi o e mao koia o e tapaka. Fasitaria uria tene tongia a e fatongia koia i e hoko a e valu. Valu tau noa koe kuohili lolo tongani pe amoe kaha uia hoko atuia a honolau o e talanoa koia o finau uloka alala ka maa foki a toki ukamea aia e whakahoko atu a e lau ko ia e tala noa he poni e fine motu ani ka maa foki a Lydia Simpson pe a toki whakama opo opo e se fita hao uli. Hoko e hiva te tau wakai ki tawhaaki ko ia o e whifolau aki me he immigration ki e ngāhi lau pe a moe ngāhi liliu o ku o mai me he potu ngāwe whaka iai bifia mao ke ilo ki ai aho tau kāinga. Hiva tau noa te tau wakai ai ki a ki te kei aho to akalau ko e tafo keni a e polo kalama whekau a kia pia moha project o ku ngā aue ki ai a e toko tahani ki te kei aho ka e uma afo ki a manu manu fetoa ke na whakahoko a e polo kalama ko ia ko e polo kalama ko ia o ku whekau a kia pia moe a kau tau lekeleka i tonga eiki a ngā ko ia hono toka ngā iki nao tolu pe moe palani ma aki nao tolu i he polo seki koe ni. Polo kalama whila afua ki koia o e pōni yanga mai ni foki o kuiai pē ai ngā hei kaveinga ke hikehe ke whai ai ai tālanga koia o e pōpule lulu he polo kalama whila afua ki ka koe pōni ko e sipoti ia e whakahoko ai ai tala noa koia o e pōni pea o kua tāna pēkia ki mō tolu koia i api ka pau o kuiai haa mō tāna ki mai ki he polo kalama koia ko e hoko ia ai hongo fulu ki he tātā tō noa e ka wato a tino vaiongina ka maa foki a hanteli tau falele pe kia tevi tapasi ke whakahoko a polo kalama ko iau ke api whakupa mui kau whakaafi me he ngahi mala e kehi kehi pe ke nao kau mai ki he polo kalama o e pōni. Hoko e ngō full māua hangi koe nao lawe ke ane nai koe polo kalama ia ko ia e tataki ia e makatonga lewa a ia koe hiku leo oi whakatu amelie. Ko makatonga le vai a ka ma a uheina i London tu i fua pe foki ki a piso pe silo wini sila la vea pe amosione o nevela topo o guiai foki a e kaveinga o kwhai ai a e whapota la noa hiku le o oi whakatu a milie a ia ko e tahaine ngā e kaveinga ko e tu a e lotu whakakaristia ne mo hono whakatoka i e o tutonga ta fitu hiva fitu ia te hifoki ki he tā valo no noa. Ko e kawenga hono, hono wā o ku kei mālupe mo tu uloa ai puli angatonga, ko e ne kei tauhi ai kovina anite moe o tua mo ui. Ki mo tolgo ia mo manako ki he polo kalama o ku faa o atu i he wā tolu noa hengi hengi. Hiku ngahi le o koula o e hengi hengi pe ko e hengi hengi koula. Ngai fastu ki mu aia e hongo fulu o e wike, aia koe ngai fasi ieni o faloto. O faloto, pe amo e fasi ko ia koe hei lala tangtangi fasi penisi o eni. Fea wini e sopo taofa, nofo he te lea o e mamahi, waka pole o pe amo e tu ilavoni. Funga sa yone, na hui vai ate kina tole o faanga lea mai mua. Siale iongi pe amo e nofo a kau alu, waka taimani, kolistu tuku, kolisi kotupou. Kalapu funga o ne takasene pia moe tangi e lotoni. Toloa fili moe hala si e te fie whanongo, ongo iwaha la atu pia moe ofa loto ki tonga. Whaose aki, whasfika ngo fulu. Kafusi Brothers pia moe leihuni o pilo levu. Koe kutugu ato e ngai fasi, koe wiko ki mo tolu ko ia mo manako ki polo kalama koe ni, te te ulewa ha ofo i wawalo me he taimini o a watu ki ahengheng ke polo kalama ke ke vahe vahe mai ki a uheina ka o maa a sione o nevela tupo pe a mo maka tonga lewa ke whaka inasi a ki nga tolu o ku nao mea mai ke polo kalamani me i api, me i api ngā we ka o maa foki ai ngā luope koe anga ia tu ukoia ai polo kalama ko e lotu whakawhetai o hengi tu apule lulu whahauko atu ia e whaifika o Paula Moala me si asmeto tisi ko ia o Hamilitoni. Ko tau tai miko o se miniti e uoua me he fitu o se miniti e watolu ka ataki. Whalotonga ko ia tau taltari ki he e tau fasi hoko. Whata wange pe wongo lele ia tau polo kalamani peko whepe feitu oku ke mea mai mei ai. Whata wange uke ma o hae fiafi lele i e fiafini. Lave ipe foki ko tau whaha i tau momoko eni. Pea oku ipe whaka amu kapau oku ke whononga a ki holo i he po uri. Whaka uri toka ngā pe ko hi oku momoko ai ngā hi e fiafi pea ki i uho uha foki. Tau wakai mo he ki e leo o e 19 keili o tonga tu i malakaho pea mo e tala o pako.

0: Marohi e guafamon.
1: Marohi e guafamon.
0: Whakaamu ke usio pau.
1: Whakaamu ke usio pau.
0: Ka koe te o whaaki a kakao.
1: Ka
0: Alasi e kupere o whāhu. Ko e tumu ake e kua whatau kāpu. Ne siu mafua ka uenu alo mata. Iho a pēna ko haku tupakanga. Anea hoku sino vai vai.

0: e he kapa kau e bongi bong.
1: E he kapa kau e bongi bongi.
0: Tā huri e moe hori.
1: Tā huri e moe hori.
0: Ho to malaki he avras. Ka pau e tawhi ane wai la. He ko o se nina o whakautu. He kai lo me ia e kua whaholu. He koe mounga tai hana tumtum. Na vei ilo tope a whama.

0: Hoik mo kainga. Ko e aho mari, ko e aho mahu inga ia ki he whamiri, mo e ongo mea mari. Ko e aho oksila ia ia kovinani te kena feo whaak mo whetahu ia. Ko e aho oku unua ki atua i e ongo whamiri e ua, o hoko peo taha i he lot i society pia mo whonua. Ok mau fia fia ke whaha atu me Holiday Inn i Malai Wakapuna, a e mau whakapapa i e makamaire koe ni. Ok mau lava o atu a ifo o e mea tokoni island style, ki hange pe oku kei api. Pe aku tau kei e mau tīmi ke o atua e ongo koe o ku ke anga ki ai ke tāna ke atuia ke makehe ai ho aho. Tuku mai ke ma o atu a ho misi ke hoko o mo oni i ho aho mari. Ko ho aho, i ho founga kai whakahoko e Holiday Inn Auckland Airport.
1: Ko kore whenga mari ko ni ke o atu ai a ki whanongonongo koe ni. Nei toki tau mai e ma fo i mea kai pe a mei tonga, ko fo i talo tonga, ko fo i manioke, ko fo i ufi, ko i kaho kaho mo i kaumeire. Ko tanga i hopa pe amoe la i pere. Ko ki mautolo ko ia mou fie mau, mou fetu taki mai ke fika telefoni ko ni, ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa ki hono whaka iki iki me tu asila e mau me e ai. Fika telefoni, noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa ki hono whaka iki iki, pa moe tu asila ko ia e mau pe amoe ai. Malo.
0: Tulo mo weki ka tumu a whanau no ia koin me kulupu We the People New Zealand Community Incorporated ki hui keni. Ko e tau poro kalam wha malo sina mo whakawhiohi o whakahoko ia me Star Hotel. Tua sila u tolu hiwaua Great South Road o Tahuhu, Auckland. E ahupure lulu o i wiki katoa pe me taimi hongofulu AM ke ua PM. Pe ako e tau aloha te ike mahinani e whakahoko ia e ahupure lulu o i wiki kahau kono ua fitu o me ua afe ua ono. E iai mo ngahi pare ke e tau ngahi fe auhi disco, waltz, pe mo e aloha lerei taha. Pe ako ia ai o kuatu ai heni e whakafe loto maafana ke e tau rekareka katoa pe o loto aokalani ke mo kaumai ke e tau polo kalama whamalo sina mo whakafe ohi. He ko mo ili rei mo o mo ui fiefia ko e moto ia e kulupu We the People. Whakapapatu piriki tala noa, ofisa whetutaki.
1: Tanga maari ko ni ke o atu ai e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiri atu ke he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faa valu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faa valu taha fitu, o rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki he ene pes Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka ko opetitovo finau, Orea ki ai, malo.
2: PMN Tonga.
3: Tau mini te wafa pia hoko ai hongful maua. Whatawangi pia kongolelei atu ai polo kalama ko ia oiponi PMN Tonga pia mo ngā hei polo kalama kotoa na e o atu talo me ane e fiafi. Wha malo foki aki nao tolu na nao tokoni mai i hono whakakakato ai ngā hei polo kalama ke whaka watu ki homo ngā hei loto fale pe foki ki he ngā luo pe i he fiafini. Whatawange pe ke mō ma o ha malo lo lele i he poni hanga atu ke ngā hei whatongia ko ia o kuhangana ki mai mei mua. Watu e whasiko ni, sola ki selu sale ma tako e sola. Mea siare iongi. Malo au pito koe ngatae e ku whakako whatongia i he fiafini te tatau atu he. Makatonga lewa tene hoko atu ai whakako whatongia mo toki mawai i he ono aengi hengi.

0: kokori ke tau lotu, kamata ke tau proklama koia ke pongpongini aho whaai ni o sune o e uafe ua o no. Kage, tau lotu. E tamai o tua, ma uhanga hake i he pongpongini aho fo o ueni, o tuku e mau whakamalo, mo e mau tuku koloria ke te koe, ko uhi ko ma wau sia le rei aho fo o ko ni e tamai. Mea kotoa, o kuhoko, me ane afi o au ke ahoni moa pongpongi tokai mananga pe a Fiona a mea kotoa ko ia eiki. Makatu ngai e mau tui ki o mau otuaku ke tō taha pe te angu mau tau tapa ki a te koe i he mau kore tuki tuki o matapā pe a pehe foki e mau fekumi ki a te koe he ku mau ilo eiki ku ke tuku mai pe o forofora ke mau kore pe a teke foaki. Pongpongini mau same aki a hiva ki ho fae. Pe a kai ngalo ya teki mautolu a mahu inga koia o e fae o hange ko ulaki mana na ke whakahoko eiki he mari i kena kare li ho o liriu e vai ko e waine. Na ke tari ki ho fae o te kai ke hoko sia ho taingi. Ke whakamahino ke aki mautolu a mahu inga ho fae pe a tehe ke aki mautolu whakataipe mai ko ho o whanau ki mautolu eiki. Te hoko a liliu ko ia eiki. Taha ia ha liliu fisi fisi mua, hono liliu a fonga motua ki a fonga a kufou. Hono liliu e waine motua ki a waine a kufou, a mari tokolahi ke hoko peko e mari o kutotabe. Ma ufaka feta i kia te koe, i hono tuku mai, e ngahi talanoa koe ni, koe uhi ke maukumi ai, ki he afiona. Ko ia mauhanga ke pongpongi ni ko uhi ko polo kalama ko ni hikure o e whakatua melie. Eki, kai ke mau ilo e ki mau tolu, ko hea mea e hoko a pongpongi. Afiona pe. Ko ia ko e mea peni ku mau ilo, ki mau tau tapa ke te koe, o mi haivi moha malohi, moha poto ke a pisope, ke ne tataki mai a polo kalamani, pe a peheka ueina, peheka o nevela, pe a pehe foki ke motan. Kai ke ngalo ya te ki mau tolu e kau whanongo, pe a mehe ngalu ea, pe a peheke ngalu o pehe, Pea pehe foki kai ke ngalo ya mautolo e whanau hopo ate. Whanau hopo ate. Ko e whae kotoa pe, te kai ke ne hanga puke halerei. Ko o pau pe ke ne o ato e mea kotoa mo ne kore ka ki mautolo. Mo whanongo pe ke mea koe na himi na tau hiva aki. Ko e uhi lava e whatongia ia o e whae. Toe ni tautolo ki hono tari a e kore na e whae koia. O kai ke ngalo ya te ki mautolo. A e polo kalama kotoa pe i e pongpongi. O e aho fo ou tu apure lulu a ki mautolu whanaho pat me fei tuu mou iai. Mau ofa atu ki mautolu, mau ke hiufia ke tamai o tua, ke ne ofa atu ki mautolu, ha taimi ke mou foki mai ai ke tau whakataha, pe a liliu ai waine mo tua ke hoko ko e waine fo ou. Ko ia mau hanga hake pongpongini, kau mai a ki mautolu, i he pongpongini, pe a mwe fatongia koini o hikureo, o e whakatua me lie, pisope ue ina o nevela, pe a peheka ngina tolu, i ngalu ea, pe a mwe ngalu o pe. Ma kore koto, ai ngahi me ani, i huafa, ko Sesu Kristo, ko alo, ka ko mau whakambo ui. Amen.
1: Amen.
0: Ko whamalo, lava le, tau lotu, i pongpongini, e pisope, pe a pehe foki, ki a ue ina, pa mo nevela, ko uhi, ka tau hoko tua i pehe heni, ke tau fasi taritari, ke taitari aki aki na utolu na mea mahe o pe pea pehe foki ki he ngalu ea pea pehe kati mutolu a kau penolo koia i he pongpongi ni pea tatoki hoko atu malo.

0: ai e mea ave ke ne mea toton ka lava ke ke tau sio koi mama ia lotu mama ia tohi tapu kai ke te ilo pe ke fai ko ni ka fai to o fa tonga koi tonga ko ilo vo pe ku kai ke ke sai fai to o kai ke fai pe ho do fo fo ta mo tu amaki ka kai ke te lava ta la fa mole mole mo to fei ngato a fei tu ka ko nga fo ki lai lai me ko o mai pe e fo tai pe o si o ma te maha ki hu fanga fa tapu nga ko ka kai hala ia ko fo fo fo ka ka no he poni Kuonga ne lau mare maani o ni. Kuonga ne lau mare maani o ni. Fie mau hakakai. Nau lava ilo e lau mare. Feo hima lau mare maani o ni. Tala tala mea lau mare. Fana fana mea lau mare. Fie mau hakakai ko ia. Ke nau omi. O tokoni. Ke o tau fonua mo e whakake ake mo e te waki o e tau. Malanga i per te iwaki per mona whamanato e tau senturi o lotu, wange au tau e lotu o tau whonua, e whaka fie fia, e tau whonu ke resi, tau kātoanga i tonga, e teu i koni ke tau whamu ke tau whokio, o hoko ko i tonga monu ia, tau sio ke tonga, tau ongo, siongo i tau kau vai vai, nau tau fie whoki ki tonga, E whainga taa whoki, ko toi huhu atu me kau tī poteisi nia ki tonga, Pea ku lahi mo ngai palo pare ma. A koe tawhakia ko malo hi au ia uton ke awewe ko expertia tawhakia. Alo tari e kau tamo kai mei tonga. E nai tipo tai pe kau ki tonga te vita. Mi aseleria. Kake, ka koi New Zealand iau. Ka anoa ku kai ko kalo alo o kemo nao tolo. Ka e pae feitu ui e uton ke awe nao tolo. Si, lahi apoteo i mei absolutia. Fahi fati absolutia ke ki inusi nao tolo hafo i mahina taha. Pia lau toku mai ki tuka. Ege, ko whainga fotu ufa kau kau kau. Mā whana tau tā noa e poni. Toi pe tau minne nima te evita. Kau foke atu ka koe, ko ngaka e foke piso peke tu whaose tau kawe ngaka tau toki. Whaose la tau he tau liku e sia po.
1: Koia, ko whamalo atu vela. Ia. Ko ne toki mahi noa ni piso pe mo uena. Tana e tipo tae tangatame a se elia ki tonga. Si, ko ne tu koe tani mi sae ne o hake koe ni. E koe ai toke ngā au e tani mi taha whai whainga ki ai. Ko whahinga pehe ni, o whai whehu i koe, ko ha mea ne toi lava ai o wholau mai ki he ni pisope. E koe alua tu mai no whokoti. Pea, o si mau e whoitari ia, o si mau e whoitari ia. Na e toko taha ene kā i tonga, ala te katama ko ni toi aena passport for oua na tolu. Ke ua ilonga, sai te uraki hopo pe me tamani ko whai whekau, ke ma hopo ke uinga ke mahino. Kake, koe whamalo au vera, mone vera, tonu ke whoka vera ki tonga, ko ia kune ilo, e ngahi mea to tonu koia ke whai ke kalaske
0: a peki sa tau tai
1: koia whenga taki ki moku sa tau tai ka ma whoki atu e bishop to epeta miniti e wha e alawe ta pulkama uspe pa krisme te malo
2: Eo, a whamalo ta vita te vita mo ne vera ko ki tukat pe whanga male koni ki mo koloska piso ki whama apopo hai ta mo tau tu. A ko tu iu mahu inga pito e tau whelako a ki hek tau ilo i pe ngahi mea e tau tolu pe ilo tani. A ko tu i tatau pe e piso pe ko hi ko e lawe konu ko omai hengo tangata. Ko e mea ko e ave whai to to tonu mea to tonu ki hono mea to tonu. Ko atu ko e mea haraki ha mea ko kai ko ia. E ki ki sai e fe paki pe ia ka olewa ke o ate fo ipana tolo to tonu ke mea ko ia. Pe ua taha o ko ki toka ngau ki tonga. O ku tuai. O ku to tonu ke tau o to toki to ngau ko se hanga seni ta. Ke ave tau whana oru i hepi ai pe ave ke nau o si poti mo nau o fie fia pe aia nau whangi. Ke aia whainga mea whai ai. Ko mea ke otu peu halataha mea, ke lava kake ha mea epe, ke lava unu ha mea ia. Te tau tu umau pe epe. Ke te ungata ai kau whuket pisop, whama pop mai, koe ke tau tai mi, toe tau mi te tolu, pa ke kresi mai pe tau whatongia, oi pongpongi ni, malo pito pisop.
3: Malo pito lontoni, whaka malo lai atu ki Nō whai whakauka, te ka maka pēka, ne vela tala noa mā whana o tau whai pongpongin, pe mō ngāhi visone, mō ngāhi tau mō. Ka e, pe whakasa ke tau prokala māhe pongpongin, ko mana toi ke himi nai whatu. E toka taha iloa koni, ko toka taha mori toni, ko himi a ngāwa ke misiona. Ka mēka o kō whato,